ya buwa man. Na ndi ya teta man. Na ya buwa man. Teta. Na ya buwa man. Na ndi ya teta man. Na ya buwa man. Teta. Sendi bi teta.